0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Como é boas e 11 horas já vai ser o nosso trabalho para ser encanizado os antinhongue. Nazo nkanizatu za nchinyongwe zumo zinorengedwa na inipano Asima Manuel Mtongi wa dzikulino haliwa kuti twiri manje maboma kupereka thandizo kuna mbadwe za dzikulino zomwe zabwezedwa kuchoka na mdziko la Afrika do Sul tambula shiwawo shomwe shiri kuchitika kunsiku za kumalizira zino dzikulira mafalayo a Daniel Chapo adayalewa dzulu nchigawo chimanika pomwe akamba kuonekana na mbumba ya kuchigawo chira pambuyo pakuchita chizungiro shabasa. Panthawi imweyo mtsogoleri wa dziko lino adziwisa kuti boma liri kuchita chirichense pakuti nkutambira mbadwe za mdziko lathu lino zomwe ziri kubonelesedwa na mbadwe za kudziko la Afrika do Sul. Mbadwe dzalibodzi 33 na zipfimba za mdziko muno zikadapitiriza kuwunikira mu mzinda wa Cabo Occidental mdziko la Afrika do Sul komwe phiringu liri la kunyanya. Pambogwe mwei makumatanthatu na zinaya ziri kukhala mu kanzinda ka Mose Ubai ndiye zinango zinalibodzi na zishano ziri kuonekera ku kanzinda ka Hermanos malingana na chidziwiso chakuchokera ku Gabinfo Gabinete de Informação. Thandizo likadapitiriza kuperekedwa kuna wanthu omwe ali kuthamangisidwa mdziko lira chinayi chapitashi kudaoneka pomwe chiwowo chakuthotha wene makampani mbadwe za mdziko lathu napombo madziko yanango yakunja ibzi kumphimpha za KwaZulu-Natal, Durban na Pinetown na tere Gabinfo yadziwisa kuti bzentse bziri ku nditi bzentse bziri kuyanganisidwa pakuti mbadwe za dziko muno kubwerera kumuya. Dziko la Moçambique liri kuchitambo mbali ku konsidyo zekutivo ya OMS, Organização Mundial da Saúde, likulura kuona zimabasa yentse ya umoyo mdziko lapantsi. Bzidakwanisika kuti dziko la Moçambique litambire mpando ku OMS, Organização Mundial da Saúde, pambuyo pa dzikoli kuchita mbali ku mkonkhano wa chimakumano omwe na wachipfimba omwe ulachitikira komwe ku Genebra mdziko la Suisa. Pachidziwi social chilikulula kuona za umoyo mdziko lathu lino adziwisa kuti kalatidwe kashe kukuchitambo mbali ku OMS ni nthanya ukulu wa kutumbiza mabasa yomwe dziko lathu lili kumbachita kumbali ya umoyo pakuthandiza mbumba. Maigeda Chapo adziwisa za kakhazikisidwe ka nyumba kuna nkhalamba na bombo wana omwe ali pa umphawi kumphimpha ya sheyasheya mboma la Nipipi mchigawo cha Niasa. Iye ndzero malingana na Geda Chapo njakufuna kuthandiza wana na bombo nkhalamba zomwe zili pa umphawi pakusaya omwe angazikonkhodze. Izabvesere wathu ndizikhale nkhani zathu za nchinyongwe. Kumi na bodzi na mphindi zitatu zora ci 3 minutos.
2: Sai afuangwa kashirakaya oma chisai komwe china kinori ei chifunikana kuti muchula itsi
3: kinori luso lakupheka bwino lamuyaya pasani goso fungo na nuncho nkoma kudza kudya chisai chimwe china kinori ni topi thangwe la goso bzifunikana kuti mulawitse ni mfatsi wa kwando na goso la kinori
4: Tropicalia
5: imwe aimbi wa nchigawo cha Tete luso lomwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mphatso zakusiyana-siyana na kufungula mpata wa kubvekera patali ali bwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese bzifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigawo cha Tete ayayi omwe ambakhala nchigawo cha Tete kukhala na nyimbo yakuthungiriwa ku studio fisha yakubzinembesa nayo ichinembiwa mwabwino kopya ya phaso la umbadwe dekala la sangu ya bairo kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango koma ambakhala nchigawo cha Tete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa sete ku sekretaria ya Radio Mosambiki tete haya ibzinembeseni pa kuphatisa basa emaili nyimbo zathu rmtete@gmail.com legani kuluza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo nchigawo cha tete.
6: Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner ina kanderendere zomwendizo zimba nyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi tete beira manika tete manika beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamula wa paulendo. Pakirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 87 18 60 00 2 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 87 49 88 321 kushimoyo pa Madrinha 84 88 29 098 na 86 48 30 139 kumaputu pa seu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa praça dos Heróis pa 85 31 39 684. Space Liners ndokoni ulendo bwankomeko pakona kuti iwo ankutesani.
7: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
8: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em Tete não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Mpado, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 84-7616-565 e 87-72-37-700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando o material na Juma Sport em Tete.
1: Isso não estava pensando em watch os achei isso como na boas na pende zizera, 11 horas e 8 minutos. Mas já não estava pensando em watch. E foi muito ribuíno. Dia te gudigira quando era imbombo gude muribuíno. Dia zoane gude muna muente, ainda te kuna muente, uma muriba basa, te gude basa rabuíno. Uma muriba pumurum pumurum rabuíno. Uma mugusta malonda malonda rabuíno. Imwe... Malimi idwe ya buino. Kulema mbuku shita ulendo ulendo wa buino. Kuna mbuku tegenya tegenya ni buino. Kulema uchenke ngozi za pansewu. Ni wabasa yetu ya nchinyungu kushakara unyume na mpeba radi Mosambiki ya muna nteta. Tifuini na visile watu tifuna kutuwa kuri ntiku ya niruwe indatani. Mamuka tani ndi ya mulitani. Mugu wanigena kuponi. Lelulino mali nkuma ntiku stantatu za mwezi wa shita ntatu. Kwa tutu hiri maku mawira. Na marantatu 87-18-79-374.
9: Vesera Gutoma, mas beça, bom dia.
10: Bom dia,
9: Mayasna. Bom dia, Pai de Zuezina.
10: Nalango ndine Martino Greya.
1: Pai Martino Greya, mwale na shika nangu bwana.
10: Ndi kwa kuno kukonde ziseta bairo doi.
1: Muntu zanyi ushikira mwe kukonde ziseta bairo doi.
10: Aku no so, mwenye mwenye ata siva zi kudimba kuzari kimbamba kani.
1: Tarenda, bila kana kulimba unenso kufane bantawi ino bai.
10: Tarenda, sikamba kutumimba unakazangu atatu, anishi unuratu, bereza mayo, agili sotiki, atendile kudimba. Sobera baru angu, Dasuli Greya, Manu Bari Greya, Mana Maria Greya, Mana Zotera Greya, Manu Zegi Greya, Manu Kanese Greya, dan dia berimba. Sobera Samari, Zeba Bushi Konforme, Alinde, Sobera Aldino Eduardo, Alindo Vome, Alberto Zandara, Alindo Vome, Naime Maya Asima, Umuego, Mundo Vome, Nalo, and Senna Bagunito, Siano, Basa Labuino, Ningarisito, Manda Mande, Mirabaso, Malamu, the Karimari, Rad, the Caribe, Sira, Dubai, and Salabas Manamizai.
1: Tarenda bauri fuira bai malin kome abuino.
10: Mende mai brigata tarenda.

0: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
1: Pura e cristalina, água de Ciúta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Nchalu yanga.
3: Ana, nende chiani yura ni wali lanchi mwechi.
2: Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
4: Kapena wali ndinjala?
2: Ya, iwa ya mabwino.
4: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisi ni mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
2: Wasia kulila.
4: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulengi za chikondi.
2: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevu.
4: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti hajiva otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
4: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chiani uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira, ndikupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posia kulila yapo waona kunkhalilira atenti.
2: Ulindishalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
4: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
2: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatile.
4: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
2: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokulolo wala.
5: Wasi nimotenga mandina umu na mnyumba ya ulotina mawe ya radio Mosambiki. Mujisi doko ti pa mawe kwerera galimoto obida kwa angoni hapa soa mtika na imwezi na lagendi Linda Domingo. Juwazaka kumindi zidatu za kubadwa 13. Pantaya soa ya navala malaya ofirira ndi nsalu ya mtundu wa chigasu jopita kwerera. Ndipo manjamake ananyamula nditu plastiki jama kala ya prosesu eskolari kapena kuti prosesu ya kusukulu. Ndi akupemphedwa ina aliyense amene anga dziwa kumene kuli msungwa na ameneyu kuti aimbe foni mtsikana dzanga ndi Linda Domingos pa manambala wa 87 41 sare 5481 kapena imbezo fone pa 8479976704 kapena kukamusiya ku polisina iliyonse imene muli nayo pafupi. Amaria Kashau amene amakhala ku Bairo Matesa Samutemba mu mzinda wa Tete akupempha wina aliyense amene angadziwe kumene kuli msobweni wawo Meke Kayaya Jacobu wa zaka 10 za kubadwa. Iyeyu adachoka ku nyumba pa 2 Juni nthawi ya 12 kulo kumasana. Pa nthawi yonse wa ku nyumbayi adavala malaya akuda komanso kabudula obiriwirira kapena kuti wa blue. Ndipo amene angadziwa kumene kuli nyamatayu akupemphedwa kuti aimbe foni pa 84 50 74 53 5 kapena angaimbese foni pa 86 17 59 37 80 kapena angaimbese foni pa 87 25 05 04 7 kapena kukamusiya polisina iliyonse imene muli nayo pafupi. Radio Mosambiki ikuitana anthu amene ndiwatchule mosiwa kuti amene ndiwatchula posidwa pawa kuti abwere ku ofisi ya Radio Mosambiki Tete pa nthawi ya ntchito kuyambira 7:30 mmawa mpaka na 3:30 masana lolemba mpaka na lachisanu kuti adzatenge ziphaso zawo. Anthu ake ndi awa: Anabela Markis, Zefania Jantonio Castigo, Amore Gidioni, Junior Jose Nyango Nyango, Paulo Eugenio Simbine, Silvina Germano Camões, Araújo Aniva Júnior, Samson José Chedebita, ndi Tiago Benson. Anhamenewa abwere ku ofisi ya Radio Mosambiki kuti adzarenge ziphaso zawo. Radio Mosambiki Tete ikudziwitsa ntchito ikudziwitsa antchito ake onse opuma kuti kuyambira pa 1 Juni mpaka na pa 3 Juni ku nthambi yoona za ntchito kuchitika mayeso owazindikiritsa ngati ali moyo amu 2026 ndiye akuyenera kufika ndi fotokopi ya bidjeti yosindikizidwa komanso nwiti kwa anaja azaka zoposera 18 mpaka na 21 amene amaphunzira ku sekondari akuyenera kubwera ndi chitsamba ngakhalenso ajaza ka 22 mpaka na 25 ophunzira ku university nawonso akuyenera kubwera ndi chitsamba chowazindikiritsa kuti akuphunzira. Mwamalo kugulitsa mankhwala amene akugwira ntchito lero mu mzinda wa Tete ndi a Smart Naira. Amene wanditu ndi malo ogulitsa mankhwala mu mzinda wa Tete amene akugwira ntchito lero lino amene wanditu a Smart Naira.
6: Condomínio Imobiliária Rich, a solução para quem procura alojamento com digno. Serviço de arrendamento de imóveis, estabelecimentos para vários fins, desde comércio, armazéns e escritórios. Para seu bem-estar, sinta-se em casa, mesmo fora de casa, e no calor da cidade de Tete, na Imobiliária Rich, que dispõe de suítes, casas tipo 1 e 2, superiormente mobiladas e com TV, que variam de 2 a 4 mil meticais diário. No condomínio Imobiliária Rich, a sua segurança e dos seus bens é de 24 por 24 horas. Visite a Imobiliária Rich no bairro Rompado e na cidade de Tete. Para mais informações de reserva, ligue 84-41-14-481-8200-94-289 ou ainda 84-29-69-593 na cidade de Tete.
5: Hiru ndi Radio Mosambiki mene tikulotsukira muno mu mzinda wa Tete. Waire sinditu ya kuntima kwano imene ndithu ya Radio Mosambiki imene tikulotsira muno mu mzinda wa Tete. Anzathu kuti tsiku lanu lalero lili motani nanga mukupanga zotani pali pano.